0: Alem.
1: Na julan munka oikastan da yo ni lasinin ka yo lu lu lu lu lu lu la la le la lu lu lu la lu lu lu lu lu lu lu ma oikasta viso lor yesra uta na lu lu lu lu la ya sa mes ve yo nor tarautas na yo lu lu lu lu lu lu la la ga le lu lu lu Alan lulu lulu nart neilas.